Ribbibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
I'm a cougar mama. Diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle